ma si nezi na hina gaha edaku wele de horo jondi yati edaku di ahine hegoto ha de sisi Kathleen doll siye edai zank e wotso tewi dai zank e dunia on wotso silani on wele de horo jondi yati edaku zonsi KLB 101.9 FM don sonki woyati denede agonte do na wo gundi ahwa wa don gundi ahwa ta hazon ke gundi atle ye go ton kon ta ni ti wa atle eta ko keta akwe lidi ehi wo konda ga wo ton de e zo na ga ni le ji wa na ga sa na hwa he eno wele de horizon di he eno wele de horizon di koyati weta a hunt ene koyati horizon di hanitsi hone